نور ارسوں کرسوں چٹی تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی ہووے صفت خسم دی نور ارسوں کرسوں چٹی تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی ستنام